ci gil nga mbollem bokk cheikh mustafa mbake ci gil nga mbollem bokk jikko yenen ba ngay dalo.